що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто візьми, просто візьми. Коли заростає наш дім травою, просто візьми, просто візьми. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Peace Hood, locked.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37 з плюсом, в Харкові – плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – від 20 до 25 з плюсом, в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Як кажуть, дочекалися. Створено перший в світі смартфон із нульовими рамками навколо екрану. Поки що мова йде про демонстрацію технології, проте вона показує, якими можуть стати смартфони майбутнього. Про це сьогодні хочу вам розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Компанія Техно представила новий концептуальний смартфон, який може стати першим пристроєм із повністю безрамковим екраном. Виробник стверджує, що дисплей отримав нульові рамки, ну тобто 0 міліметрів, вперше в галузі. В останні роки виробники помітно зменшили товщину рамок навколо екранів, зробили їх симетричними. Флагманські iPhone та Samsung займають приблизно 90% площі передньої панелі, а деякі китайські смартфони завдяки прихованим фронтальним камерам і тонким рамкам доводять цей показник до 95%. Техно вирішила піти ще далі. Інженери компанії повністю переробили конструкцію дисплея, застосувавши нову схему внутрішнього компонування та вдосконалену технологію збірки екрана. Це й дозволило прибрати останній міліметр, який зазвичай потрібен для розміщення внутрішніх елементів та забезпечення міцності конструкції. Виробник також опублікував кілька тизерів. Зображення підтверджують, що на відміну від традиційних екранів водоспадів, дисплей тут одразу переходить в корпус, і це виглядає щонайменше незвично. Фронтальна ж камера в даному випадку розташована на стандартному місці по центру у верхній частині екрану у прорізі. Для порівняння компанія опублікувала фото поруч з iPhone 17 Pro, і різниця відразу впадає в око. Поки що Техно не розкриває технічні характеристики смартфона і не повідомляє, чи планує серійне виробництво, проте прототип пристрою вже існує, а офіційно його презентують вже найближчими днями на виставці IFA. Тож, почекаємо реальних фото. Поки ж в мене по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. 6 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Ворог випустив по Україні 28 ракет, а також 115 ударних безпілотників. Україна продовжує далекобійні удари. У Ярославлі після роботи російської ППО спалахнули пожежі, а місцеві жителі повідомляють про атаку на нафтопереробний завод. Також повідомляється про займання кількох житлових будинків. Наразі офіційного підтвердження інформації про наслідки атаки з боку російської влади немає. Уночі ворог атакував Суми. Росія завдала 4 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Про це повідомили в ОВА. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури, вибиті сотні вікон. Постраждали щонайменше 2 людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Україна виконує свої обіцянки. Польща визнала, що Україна видала усі дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт щодо Волинської трагедії. У середу, 5 серпня, у Львові відбулося засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, пов'язаних із Волинською трагедією. Під час нього було констатовано, що українська сторона видала Варшаві усі дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Про це повідомили в Міністерстві культури України. Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з водних видів спорту. Збірна України здобула першу нагороду найвищого рівня на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту в Парижі. Перемогу команді принесли Ксенія Байло та Олексій Середа, які виграли змагання у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37, з плюсом в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 20 до 25, з плюсом в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Під час робочої зустрічі обговорили облаштування пунктів обігріву, забезпечення їх генераторами, тепловими гарматами, польовими кухнями та іншим необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій. Окрему увагу приділили підвищенню енергонезалежності медичних закладів, встановленню сонячних електростанцій у лікарнях, а також розвитку місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: Представники Харківської міськради та керівництво Товариства Червоного Хреста України домовились про посилення співпраці. Під час робочої зустрічі заступник міського голови Іван Кузнєцов окреслив ключові напрямки, в яких міська рада потребує подальшого партнерства з організацією. Йдеться про посилення готовності до надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, підтримку понад 220 тисяч переселенців, адресну допомогу мешканцям, які відновлюють пошкоджене житло, розширення програм супроводу ветеранів та інших. Президент Українського Червоного Хреста Максим Доценко підтвердив, що Харків залишається одним з ключових пріоритетів організації. За його словами, стратегія Українського Червоного Хреста на наступні 4 роки передбачає ще тіснішу взаємодію з громадами, розвиток системи цивільного захисту та соціальних послуг.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. 6 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Ворог випустив по Україні 28 ракет, а також 115 ударних безпілотників. Рекордну кількість безпілотників, човнів і катерів втратила армія Російської Федерації у липні. За даними Міноборони, у липні було уражено рекордні 236 російських човнів і катерів. У Міноборони наголосили, що удари по логістиці спрямовані на ускладнення постачання особового складу, пального та боєприпасів до фронту. Окремо у відомстві відзначили результати протидії російським безпілотникам. За липень Сили оборони збили рекордні 54 870 коптерів і безпілотників типу «Крило», а ще 259 російських танків. Це удвічі більше, ніж у червні. Уряд обговорює шляхи підтримки бізнесу. Представникам бізнесу нададуть пріоритетний доступ до наявних приміщень для роззосередження складських потужностей. Міністерство економіки, АРМА та Фонд державного майна мають 3 дні на підготовку переліку таких об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками наради з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Нагадаю, нарада відбулась після того, як російські військові 5 серпня знищили складські приміщення, будівлі та розподільчі центри українських компаній. Вже скоро наступний «Рамштайн». Міністр оборони Великої Британії Вес Стрідінг, який уперше прибув до Києва, анонсував наступне засідання «Рамштайну», яке відбудеться у вересні. За словами президента Зеленського, з міністром Стрідінгом вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста і громади від балістичних загроз на двосторонньому і на багатосторонньому рівні, як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачанням дефіцитного обладнання. Під час розмови йшлося, зокрема, про можливості співробітництва деяких видів озброєння. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики. Голос Америки повертається до українського мовлення. Американська телерадіоорганізація відновлює мовлення українською мовою та повертає до роботи частину журналістів української редакції. Перші ефіри після перерви планують запустити вже наступного тижня. За словами керівника української служби Руслана Петрички, це рішення є особливо важливим на тлі повномасштабної війни, коли Росія продовжує інформаційні атаки та кампанії дезінформації проти України. Наразі це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37, з плюсом в Харкові – плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – від 20 до 25, з плюсом в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Під час робочої зустрічі обговорили облаштування пунктів обігріву, забезпечення їх генераторами, тепловими гарматами, польовими кухнями та іншим необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій. Окрему увагу приділили підвищенню енергонезалежності медичних закладів, встановленню сонячних електростанцій у лікарнях, а також розвитку місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» продовжує оновлювати пішохідну інфраструктуру в Харкові. Зокрема, поточний ремонт тротуарного покриття проводять на Салтівському шосе. Поточний ремонт пішохідної інфраструктури триває також на вулиці Мироносицькій, проспекті Льва Ландау, у провулку Власівському та інших. Загалом щодня до робіт на вулицях Харкова залучають понад 220 працівників та 160 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського ракетно-дронового удару. На знак скорботи в області приспустили державні прапори України. Також обмежено проведення розважальних заходів. У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів.

командувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Наразі Собко відряджений з посади начштабу 11-го корпусу в Генштаб та очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як заступника. Запобіжний захід Стефанішиній. Вищий антикорупційний суд пішов до нарадчої кімнати у справі про обрання запобіжного заходу колишній посолці України в США Ользі Стефанішиній. Рішення оголосять сьогодні, 6 серпня. Нагадаю, 5 серпня НАБУ і САП повідомили Стефанішиній нову підозру. Сама Стефанішина назвала «бурею у склянці води» суспільний резонанс навколо повідомлення їй нової підозри. Прокуратура просить обрати її запобіжний захід у вигляді застави в 13 мільйонів 100 тисяч гривень. Стефанішина попросила суд зменшити суму застави, посилаючись на значні витрати, пов'язані з поверненням зі США до України та судовим процесом. Нові подробиці переговорів між Іраном та Оманом. Згідно з пропонованою домовленістю, тимчасові маршрути поблизу Ірану

втрачатиме через іранські води, що стане відходом від системи, яка діяла протягом десятиліть і за якою комерційний рух здійснювався через води Оману. Колишній головний тренер «Шахтаря» очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії. 54-річний фахівець підписав із 9-разовими чемпіонами Саудівської Аравії контракт до червня 2028 року. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37, з плюсом в Харкові – плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – від 20 до 25, з плюсом в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
4: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Під час робочої зустрічі обговорили облаштування пунктів обігріву, забезпечення їх генераторами, тепловими гарматами, польовими кухнями та іншим необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій. Окрему увагу приділили підвищенню енергонезалежності медичних закладів, встановленню сонячних електростанцій у лікарнях, а також розвитку місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові знизилися ціни на свіжі овочі. За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, з кінця червня в магазинах і на ринках міста на 40% подешевшали огірки та картопля. Також вдвічі зменшилися ціни на помідори. Але порівняно з серпнем минулого року овочі коштують в середньому на 8-16% дорожче, а рібчаста цибуля подорожчала на 30%.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: MFM. Dance Hit Radio.

титр, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського ракетно-дронового удару. На знак скорботи в області приспустили державні прапори України. Президент Володимир Зеленський підтвердив про 17 загиблих і понад 44 поранених по всій області. Найбільше постраждав Броварський район. Там загинули щонайменше 10 людей, 8 із них на залізничній станції Квітнева. Ользі Стефанівні

місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі про незаконне збагачення і недостовірне декларування. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Стефанішина не задекларувала 2 квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків та лікування матері. Харківщина постраждала від ударів дронів. Окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. Внаслідок удару загинули 2 чоловіків, ще 8 людей постраждали. Загалом

ударним безпілотником типу «Шахет», більшість з яких реактивні. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 66 ворожих безпілотників. Обмін розвідданими між США та Україною повернувся до попереднього рівня. Сенатор Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки та давній прихильник збільшення допомоги США Україні, заявив виданню «Політико», що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у 4-річній війні, яку веде Москва. Мессі встановив рекорд за голами у Кубку Ліг. Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив двічі в середу і став рекордсменом за кількістю голів у Кубку Ліг, коли Інтер Майами обіграв Атлетіко Сан-Луїс з рахунком 4-2 вдома у першому матчі групового етапу Кубка 2026 року. Він довів свій бомбардирський рахунок у цьому турнірі до рекордних 14 голів. Наразі це всі новини. З вами була Настя.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37, з плюсом в Харкові – плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – від 20 до 25, з плюсом в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова регулярно наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, в усіх районах міста роботи проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». З початку року вони вже впорядкували 139 локацій. В межах поточного утримання комунальники відремонтували майже 1400 елементів – гойдалок, каруселей, пісочниць тощо.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. 6 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетно-дронової атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Ворог випустив по Україні 28 ракет, а також 115 ударних безпілотників. Україна продовжує атаки на воєнні цілі ворога. Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ «Башнефть-Новойл» у Башкортостані та НПЗ «Славнефть-Янус» у Ярославській області Російської Федерації. Були також успішні відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Уражено 2 військові сторожові катери та судна тіньового флоту. 6 людей постраждали через удар по автобусу на Херсонщині. Російські війська атакували автобуси в Комишанах на Херсонщині. Транспортний засіб перевозив виключно цивільних місцевих жителів переважно літнього віку, які працювали на полі і саме їхали на роботу. У результаті удару наразі відомо про 6 поранених. Всіх постраждалих поліцейські евакуювали з місця атаки і доправили до лікарні. Через обстріли у 5 областях України є знеструмлення. Унаслідок бойових дій та ворожих атак на енергетичні об'єкти частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Про нові частини «Аватара» можна забути. Джеймс Кемерон заявив, що готовий відійти від «Аватара» і почати розповідати інші історії. Серед проєктів, у яких Кемерон раніше висловлював зацікавленість – новий «Термінатор» та сиквел «Аліта. Бойовий ангел». Наразі це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 6 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 32-37, з плюсом в Харкові – плюс 33, плюс 35. На завтра, п'ятницю, 7 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – від 20 до 25, з плюсом в день 32-37 спеки. На суботу, 8 серпня, обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, вдень дощ значний. Місцями гроза, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 19 до плюс 24, вдень 29-34. Ну і менш спекотно буде у неділю, там обіцяють 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом.

0: Як кажуть, дочекалися. Створено перший в світі смартфон із нульовими рамками навколо екрану. Поки що мова йде про демонстрацію технології, проте вона показує, якими можуть стати смартфони майбутнього. Про це сьогодні хочу вам розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Компанія Техно представила новий концептуальний смартфон, який може стати першим пристроєм із повністю безрамковим екраном. Виробник стверджує, що дисплей отримав нульові рамки, ну тобто 0 мм, вперше в галузі. В останні роки виробники помітно зменшили товщину рамок навколо екранів, зробили їх симетричними. Флагманські iPhone та Samsung займають приблизно 90% площі передньої панелі, а деякі китайські смартфони завдяки прихованим фронтальним камерам і тонким рамкам доводять цей показник до 95%. Техно вирішила піти ще далі. Інженери компанії повністю переробили конструкцію дисплея, застосувавши нову схему внутрішнього компонування та вдосконалену технологію збірки екрана. Це й дозволило прибрати останній міліметр, який зазвичай потрібен для розміщення внутрішніх елементів та забезпечення міцності конструкції. Виробник також опублікував кілька тизерів. Зображення підтверджують, що на відміну від традиційних екранів водоспадів, дисплей тут одразу переходить в корпус, і це виглядає щонайменше незвично. Фронтальна ж камера в даному випадку розташована на стандартному місці по центру у верхній частині екрану у прорізі. Для порівняння компанія опублікувала фото поруч з iPhone 17 Pro, і різниця відразу впадає в око. Поки що Техно не розкриває технічні характеристики смартфона і не повідомляє, чи планує серійне виробництво, проте прототип пристрою вже існує, а офіційно його презентують вже найближчими днями на виставці IFA. Тож, почекаємо реальних фото. Поки ж в мене по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Підзнижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Сьогодні у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованого російсько-ракетно-дронового удару. На знак скорботи в області приспустили державні прапори України. Відомо про 17 загиблих і понад 44 поранених по всій області. Окрім того, пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель та 54 транспортних засобів. У Криму горіли склади військової техніки росіян. Поруч із селищем Краснокам'янка горіли склади військової техніки 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації. Там може розміщуватися близько 220-250 одиниць, вантажні автомобілі, автозаправники. Зазначу, 133-я бригада забезпечує постачання та логістику підрозділів 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту Російської Федерації, які беруть участь у російській агресії в Україні. Також зафіксовано пожежу на території військової частини поблизу Судака. Екс-командувачу логістики повітряних сил повідомили про підозру. За даними слідства, починаючи з 2019 року, фігурант і члени його родини набули активів загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Їх вартість неможливо підтвердити законними доходами підозрюваного та його близьких, заявили у ДБР. Санкція статті передбачає від

0: $1 мільярд і став найкасовішим фільмом цього року. Збори від продажів квитків у кінотеатрах на цей сиквел перевищують показники історії іграшок 5 від Дісней. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбувся урочистий захід з нагоди Дня медпрацівника. В урочистостях взяв участь виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Віктор Ярмольок. Він наголосив на важливій ролі працівників екстреної медичної допомоги, які щодня рятують життя, першими приходять на допомогу людям і виконують свій професійний обов'язок навіть у найскладніших умовах. За сумлінну працю та вагомий внесок в розвиток медичної галузі найкращих медиків нагородили почесними грамотами Харківської міськради та подяками міського голови.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Наразі у двох районах рятувальники і досі приборкують загоряння на об'єктах, які виникли після масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня, внаслідок чого загинуло 17 людей. Ще 44 отримали поранення. Газ від Азербайджану. Як заявив очільник МЗС країни Джейхун Байрамов під час візиту до Києва, далі цитую, «Азербайджан постачає газ до 16 країн світу, з яких 12 – європейські. Ми будемо раді за необхідності постачати газ і в Україну». Крім того, міністр додав, що існує можливість для співпраці між Азербайджаном та Україною в контексті енергетичної безпеки ширшого регіону. Перші бойові пуски. Восени українська балістика FPC має здійснити перший бойовий пуск. Про це пише Reuters. Наразі ракета проходить фінальне погодження в Міноборони. Загалом нею здійснено близько 15 випробувальних пусків. Нова посада Ющенка. У Мінкульті повідомили, що Віктор Ющенко отримав нову посаду. Третій президент України очолив Наглядову раду Національного музею Голодомору геноциду. Ключові завдання Наглядової ради – контроль за діяльністю закладу, створення постійної експозиції та завершення будівництва другої черги музейного комплексу. Один із кращих фільмів. Український фільм «Людина з кіноапаратом» українського режисера Дзиґи Вертова увійшов до списку 25 найкращих документальних стрічок усіх часів. У престижному рейтингу «The Hollywood Reporter» картина посіла 14 місце. Нагадаю, що фільм вийшов на екрани у 1929 році і досі залишається одним із найвпливовіших творів документального кіно. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: MFM. You know. Who you testing?

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: 30.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення.
6: Що це за дефіцит? Трамп вимагав у Гексета пояснень, чому той не розповів йому про дефіцит боєприпасів для ППО. Зокрема, лідер США висловив своє розчарування, заявивши, що він вважав, що проблема з боєприпасами вирішена. Гексет, своєю чергою, звинуватив свого заступника в нестачі запасів та в тому, що той не повідомив Трампа про дефіцит ракет.
5: Захист обмежено. ЄС офіційно обмежив тимчасовий захист для ухилянтів. Відтепер, під час першого оформлення тимчасового захисту, військовозобов'язані українці мають підтвердити, що законно покинули Україну. Роботу зупинено. У Краматорську Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинили роботу 4 відділень Укрпошти. Втім, у міськраді наголосили, що жителі міста і надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема, здійснити відправлення та отримання посилок. Черговий забіг за кордоном. У столиці США 22 серпня відбудеться забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України. Захід організовують благодійна організація United Help Ukraine спільно з українською громадою. До участі запрошують усіх охочих незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. Учасники зможуть подолати дистанцію 1 або 5 кілометрів бігом чи пішки, одягнувши традиційну українську вишиванку. Організатори зазначають, що забіг у вишиванках уже багато років є традиційною подією української громади Вашингтона. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
2: MFM.
0: MFM Station.
7: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Час прогнозу на найближче майбутнє від Харківського гідрометцентру. Отже, подивимось, що на нас чекає. Завтра, 7 серпня, у п'ятницю, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 19 до 24 з плюсом, вдень 33-38 спеки. На 8 серпня суботу обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями гроза, град, шквали до 15-20 метрів на секунду, а загалом вітер північний в суботу від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі 18-23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю 9 серпня обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.08.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Під час робочої зустрічі обговорили облаштування пунктів обігріву, забезпечення їх генераторами, тепловими гарматами, польовими кухнями та іншим необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій. Окрему увагу приділили підвищенню енергонезалежності медичних закладів, встановленню сонячних електростанцій у лікарнях, а також розвитку місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, минулого тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли 90 кубометрів сміття. Крім того, комунальники доглядають за квітниками та газонами, підрізають кущі, видаляють сухостій.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Нові санкції. Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 6 російських банків, 6 суден та низки компаній. Зокрема, санкції запроваджено проти Озонбанку, банку Центр-Інвест, банку Ставр тощо. Загалом Велика Британія розширила перелік антиросійських санкцій, додавши до нього 19 нових позицій, серед яких компанії, судна та фізична особа. Але тим часом Російська Федерація атакувала Павлоград. Там горять склади логістичних компаній та магазину. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Попередньо відомо вже про 2 загиблих, ще 7 людей постраждали. Власні розробки. Як заявив Володимир Зеленський, Україна розраховує на етапі 2026-2027 років досягти результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи. Президент додав, далі цитую, «Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли і наші виробники зброї». Мільярди боргу. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги на початок цього року сягнула 113 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найнижчий рівень оплати за тепло та гарячу воду. Населення сплатило лише 87,2% нарахованих сум. Станом на початок липня цього року в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч боргів за комунальні послуги. Серед можливих наслідків заборгованості – пеня, судовий наказ, арешт рахунків, заборона розпоряджатися майно, відключення окремих послуг, а в окремих випадках – примусова реалізація житла. Успіх нашої тенісистки. Дар'я Лопатецька вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTT W15. У другому колі українка перемогла Даніелу Вісмане з рахунком 7-6, 6-4. Це буде перший чвертьфінал для Лопатецької з листопада 2023 року, коли вона грала на змаганнях W15. Нагадаю, що Дар'я вперше з лютого 2024 року виступає на професійному турнірі. За місце у півфіналі українка боротиметься з Рейчел Гейліс. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу на найближче майбутнє від Харківського гідрометцентру. Отже, подивимось, що на нас чекає. Завтра, 7 серпня, у п'ятницю, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 19 до 24 з плюсом, вдень 33-38 спеки. На 8 серпня суботу обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями гроза, град, шквали до 15-20 метрів на секунду, а загалом вітер північний в суботу від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі 18-23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю 9 серпня обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Let's keep it exciting.
1: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває підготовка до опалювального сезону у співпраці з Українським Червоним Хрестом. Під час робочої зустрічі обговорили облаштування пунктів обігріву, забезпечення їх генераторами, тепловими гарматами, польовими кухнями та іншим необхідним обладнанням на випадок надзвичайних

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові знизилися ціни на свіжі овочі. За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, з кінця червня в магазинах і на ринках міста на 40% подешевшали огірки та картопля. Також вдвічі зменшилися ціни на помідори. Але порівняно з серпнем минулого року овочі коштують в середньому на 8-16% дорожче, а рібчаста цибуля подорожчала на 30%.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Як Синія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення.
6: А де інтернет? На Росії масово жалюються на масштабний збій в роботі інтернету та онлайн-сервісів. Зокрема, перебої фіксують в роботі Озон, Wildberries, Max, Яндекс, Авіто, Тобанко, Газпромбанку, Ростелекому та інших. Втім, Херсон залишився без електроенергії після атаки Російської Федерації. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, для відновлення світла у повному обсязі знадобиться кілька днів.
5: Заблоковано важливу протоку. Інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Бабель-Мандебську протоки різко знизилася після того, як єменські хусити заявили про атаку на саудівський танкер. 5 серпня через Бабель-Мандебську протоку пройшло лише одне торговельне судно – суховантаж під прапором Багамських островів. Для порівняння, днем раніше цим маршрутом прослідували 20 суден. Того ж дня єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про ракетні удари по двох саудівських нафтових танкерах – одному біля портового міста Янбо на Червоному морі, іншому в Аденській затоці. Водночас Саудівська Аравія офіційно не підтвердила жоден із цих інцидентів.
6: Спрощені переведення. У ЗСУ розпочали оформлення перших спрощених переведень військовослужбовців у межах 16-го та 19-го корпусів. Як зазначили в Міноборони, розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати документи та організувати переведення. Додам, що тестування програми триватиме до 24 вересня. Перелік доступних військових частин і вакансій оприлюднений на сайті «Армія Плюс».
5: Одеський кінофестиваль. Організатори оприлюднили програму 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде у Києві з 27 серпня по 4 вересня. Програма включає кілька ключових конкурсних та позаконкурсних секцій. До національної конкурсної програми увійшли 14 актуальних українських повнометражних фільмів і копродукції, що досліджують досвід війни, пам'ять та людську стійкість. Це і всі новини на цю хвилину. Ще почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу на найближче майбутнє від Харківського гідрометцентру. Отже, подивимось, що на нас чекає. Завтра, 7 серпня, у п'ятницю, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 19 до 24 з плюсом, вдень 33-38 спеки. На 8 серпня суботу обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями гроза, град, шквали до 15-20 метрів на секунду, а загалом вітер північний в суботу від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі 18-23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю 9 серпня обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова регулярно наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, в усіх районах міста роботи проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». З початку року вони вже впорядкували 139 локацій. В межах поточного утримання комунальники відремонтували майже 1400 елементів – гойдалок, каруселей, пісочниць тощо.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Влучання є. СБУ підтвердила удар по Ярославському НПЗ і двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі. На заводі «Славнефть-Янус», що за понад 700 кілометрів від держкордону, пролунало щонайменше 6 вибухів і виникли пожежі у 4 частинах підприємства. Там пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою та ключові технологічні установки «ЛОУ-1» і «АВТ-3». Втім, це все ще не заважає окупантам обстрілювати Україну. З початку липня Росія знищила понад 400 тисяч метрів квадратних складів і логістичних комплексів українських компаній. Таку статистику надали у Forbes Ukraine. Розширення реабілітаційного центру. У Львові запрацював новий корпус Національного реабілітаційного центру «Unbroken», в якому вже проходять реабілітацію перші пацієнти. Корпус розрахований на 55 пацієнтів, які отримали важкі поранення внаслідок війни. Тут створили сучасний простір для тривалої реабілітації, палати, зали фізичної та еготерапії, кабінети психологічної допомоги та все необхідне для роботи мультидисциплінарних команд. Крім цього, у будівлі нового корпусу також працюватиме один із навчальних корпусів медичної школи університету «Unbroken». Нагадаю, що понад 20 тисяч українців, які постраждали через війну, отримали в Національному реабілітаційному центрі «Unbroken» у Львові меддопомогу і змогли повернутися у соціальне життя. Тенісний анонс. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у третьому колі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти американки Медісон Кіз відбудеться третім запуском на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 21:00 за Києвом. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу на найближче майбутнє від Харківського гідрометцентру. Отже, подивимось, що на нас чекає. Завтра, 7 серпня, у п'ятницю, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 19 до 24 з плюсом, вдень 33-38 спеки. На 8 серпня суботу обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями гроза, град, шквали до 15-20 метрів на секунду, а загалом вітер північний в суботу від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі 18-23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю 9 серпня обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Як кажуть, дочекалися. Створено перший в світі смартфон із нульовими рамками навколо екрану. Поки що мова йде про демонстрацію технології, проте вона показує, якими можуть стати смартфони майбутнього. Про це сьогодні хочу вам розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Компанія Техно представила новий концептуальний смартфон, який може стати першим пристроєм із повністю безрамковим екраном. Виробник стверджує, що дисплей отримав нульові рамки, ну тобто 0 мм, вперше в галузі. В останні роки виробники помітно зменшили товщину рамок навколо екранів, зробили їх симетричними. Флагманський iPhone та Samsung займають приблизно 90% площі передньої панелі, а деякі китайські смартфони завдяки прихованим фронтальним камерам і тонким рамкам доводять цей показник до 95%. Техно вирішила піти ще далі. Інженери компанії повністю переробили конструкцію дисплея, застосувавши нову схему внутрішнього компонування та вдосконалену технологію збірки екрана. Це й дозволило прибрати останній міліметр, який зазвичай потрібен для розміщення внутрішніх елементів та забезпечення міцності конструкції. Виробник також опублікував кілька тизерів. Зображення підтверджують, що на відміну від традиційних екранів водоспадів, дисплей тут одразу переходить в корпус, і це виглядає щонайменше незвично. Фронтальна ж камера в даному випадку розташована на стандартному місці по центру у верхній частині екрану у прорізі. Для порівняння компанія опублікувала фото поруч з iPhone 17 Pro, і різниця відразу впадає в око. Поки що Техно не розкриває технічні характеристики смартфона і не повідомляє, чи планує серійне виробництво, проте прототип пристрою вже існує, а офіційно його презентують вже найближчими днями на виставці IFA. Тож, почекаємо реальних фото. Поки ж в мене по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Обійшлося в копієчку. Українські удари по НПЗ коштували бюджету РФ майже 15 мільярдів доларів. Про це пишуть Розмі. Уряд Росії четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, у яких горять і зупиняються НПЗ. До кінця року бюджетна діра може збільшитися до майже 87 мільярдів доларів. Втім, звірства росіян все одно не припиняються. Зокрема, йдеться про розстріл полонених. Так, правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу 22 липня російськими військовослужбовцями полоненого захисника України в районі селища Мирного Волноваського району Донецької області. Нагадаю, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Скільки коштує бензин та диспаливо? У четвер, 6 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 13 копійок до 81 гривні 14 копійок за літр. На дизельне пальне на 3 копійки до 92 гривень 81 копійки за літр. Нагадаю, станом на середу, 5 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 2 копійки до 81 гривні 27 копійок за літр. На дизельне шпальне зберегла на рівні 92 гривень 84 копійок за літр. Нові пісні. В Україні завершився перший тур всеукраїнського пісенного фестивалю конкурсу «Франко єднає», присвяченого 170-річчю від дня народження Івана Франка. На цьому етапі українська пісенна «Франкеана» поповнилася 35 новими авторськими композиціями на слова письменника. Нові пісні створено на тексти 31 твору Івана Франка, що суттєво розширило сучасний музичний репертуар на його слова. До 10 серпня журі визначать 10 найкращих композицій, які візьмуть участь у фіналі. Сам же фінал фестивалю конкурсу «Франко єднає» відбудеться 28 серпня у селі Нагуєвичі Львівської області, де 10 фіналістів виконають свої твори наживо. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу на найближче майбутнє від Харківського гідрометцентру. Отже, подивимось, що на нас чекає. Завтра, 7 серпня, у п'ятницю, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі від 19 до 24 з плюсом, вдень 33-38 спеки. На 8 серпня суботу обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями гроза, град, шквали до 15-20 метрів на секунду, а загалом вітер північний в суботу від 7 до 12 метрів на секунду. Вночі 18-23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю 9 серпня обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення.
6: Допомога та Норвегія. Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни заявив, що Норвегія готова допомогти Україні із засобами ППО та антибалістикою. Також президент поінформував прем'єра Норвегії про реалізацію програми «Фрея». Далі цитую. «Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами». Що з літаком? В українському літаку в Лейпцигу, біля якого напередодні помітили дрон, були боєприпаси з Франції. Коли сапери зняли детонатор, знайшли прикріплений до дрона пакет вибухівки, яку застосовують і військові, і в промисловості. Сам дрон залетів в німецький аеропорт ще за 4 години до того, як його помітили. Водночас у МЗС України запевняють, що вантажні літаки АН-124 авіакомпанії «Антонов» не постраждали. Статистика прикордонників. У липні цього року прикордонники припинили 59 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Також двох військовослужбовців Держприкордонслужби притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Критично важливі об'єкти. Як інформує Денис Шмигаль, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Тепер будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. Еліна Світоліна у грі. Українська тенісистка зіграє у третьому колі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти Анастасії Потапової з Австрії завершить ігровий день на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 3:30 ночі за Києвом. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
7: MFM Dance Hit Radio.

0: тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Допомога від Норвегії. У липні енергетикам Київської та Сумської областей доставили 7 одиниць енергетичного обладнання від норвезьких донорів. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що партнери передали генератори, вимикачі та інше устаткування для стабільної роботи електромереж. Фіктивна мобілізація. Екс-керівник районного ТЦК на Буковині, а також чинний і тимчасовий керівники районних ТЦК на Волині вносили до реєстру оборіг неправдиві дані, щоб показати нібито виконання планів мобілізації. На Буковині до реєстру внесли 73 неіснуючих військовозобов'язаних, а на Волині ще майже 50 людей, які на той момент уже проходили військову службу. Усім трьом повідомили про підозру. Колишньому керівнику ТЦК із Буковини вже обрали запобіжний захід у вигляді застави. Щодо двох посадовців із Волині рішення суду ще очікується. Перевірка військового обліку. Як інформує Мінфін, податкова протягом 60 днів передасть Міноборони дані про чоловіків 18-60 років для перевірки військового обліку. Це має допомогти виявити людей, відомості про яких відсутні в реєстрі оберіг, а також знайти розбіжності у вже наявних записах, зокрема щодо адреси проживання чи паспортних даних. Долар та євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 7 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 76 копійок, 1 євро – 51 гривня 67 копійок. В українців нове свято. Володимир Зеленський підписав указ про День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який тепер щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ від 6 серпня оприлюднений на сайті глави держави. Це всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Ви спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.